notizie gele, chesa se mim sinelis. Morim hokim, ter de glume ulalis. Jumpis mena, kai lumem, de hralis. Amberi mecem, yes pendrumi marevi. Ima yegelem, kesa semim sirenis. Borim hokim, ter de glume ulalis. Jumpis mena, kai lumem, de hralis. Amberi mecem, yes pendrumi marevi.